gledam Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

dobro bi nam prijelo ovo tamo, da se zove Kida, negdje u nekoj ljudovini, da budemo malo. Ljubav ne prestaje, ne prestaje ni ovaj toplotni talas, a mi dalje ovi testiramo znanje, hoćemo se prijemo za kviz. Evo recimo pitanje, kako se zove fenomen kad se četvoročana porodica spakuje u juga i ode na more? Da li je to pod A, ekonomski tiger, pod B, nemoguća misija, pod C, test izdržljivosti, predrazvod, ili pod D, posljednja želja dete? Dakle, ima vrlo, vrlo interesantnih pitanja u tim kvizovima.

kaže na pitanje šta je to tradicija, najbrži prst uvijek odgovara. Pa ono što prenosimo s kolena na koleno dok nam ne ode sve ovaj u išijesmisiju.

kažu najbolje dodatna oprema za auto leti nisu, ni alufenle, nego vrate krpa za brisanje znoja sa čela i rukavice za rernu, da kad vatate recimo i menjač, primjer. Dakle, najbolja ladovina za auto po vrućini je ona u garaži, mislim koju nemaš. A kad leti uđeš u auto, parkira na suncu, pa i volan ti lepo objasni kako se osjećaju ćevapi na roštilju. Sad, najbolja zaštita za šofer šrajbuna je, kaže, ona srebrna folija. Ne štiti od vrućine do duše, ali bar komšije vide da imaš foliju.

0: kaži mi ovo, na koje srpsko more bi ti otišao? Grčka, Albanija, Crna Gora ili Hrvatska?
1: Pa, saslušajte, to je već pod jedan, to je za dijaloga, tako da nađemo neki dijalog. Ja bi na svoje more, moje more, gdje bi ga ja istvorio? Pa, gdje bi ja išao? Pa, tamo gdje ja želim.

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema, on je naše ranje, sjećanjem zagle, sve pijanke stare.

da moriješ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.